0: wa warie wa juma wa dache wa tirimu pop enu nususia papa ebebe mua disa wade mpaiba emua dey eshada nase
1: debiarada eni yan papa evangelist awusi emua mpaye anopebiara 5 a.m. edi kwasi 7 a.m. ewa holy fm 98.9 ewa mpaibo imu deliverance ebe koso na urade dia dansi ya sube brenema anoti mpaibo yechi sa wadansi ya bidia na wa friend number way ni wa diwadansi ye 0241 763939.